baso farmerke, a te ne credo. Vikleri u kosi sa ponekom sido, u mraku žar cigare, radio i veker.